kong awlo ge da ta la wong le le ki pa fini mo to ke mai e da dai ki se to da la hi ai ba hang la tu tonga a ma fu he e si kom ma fu pe mi fa ang lo tu ya o ke le si ke hang e ke fa fi lo ki ne fa he ka ma tanga ta u fa fa no ko ni ke a ha ma u nga fo ke ni a e fa ma na tu a si nga he tam bai ai e be u lo ko sa pa te tam mai pe ko ko nga hon ho ko ta u ta la ngo le le ki fi fi ni malanga fra e ki a na e fra hoko e tanga ta e ki fa fi ka u ko si on ne va ho pe a na e fra hoko a malanga ko ia i he si a si pu fa ngolot ko ia o lo ma viti